Dan insyaAllah pada petang ini kita akan menyaksikan para graduan menerima ijazah, antaranya dalam ijazah sarjana awam dan pengurusan, ijazah sarjana ekonomi, ijazah sarjana pentadbiran perniagaan, ijazah sarjana logistik, ijazah sarjana kewangan Islam, ijazah sarjana sastra, ijazah sarjana pendidikan, ijazah sarjana muda sains, diploma dalam pendidikan serta diploma sains kesihatan.